0: முபாரக்கும் வரி மிலன்.
1: வா சைவா வா சைவா வா சைவா மசாலா ஜபர்தஸ்த் அசமன் டைம் ஈ குஜரே பியோ ஹபர் இன பை பை டன செகண்ட் குஜரன் பியா அசமன் அசா சா கட அசா ஜே சிந்த ஜா பலோட் சுகட் மஷவுர மாரூ ஐ அசா ஜா ஜகே இனாம யாஃப்தா சுகடன் ஜகே டிவி சேனல்ஸ் தே பீந்தான் அசா ஜே சக்கரன் ஜி சூஹன் அசா ஜே சக்கரன் ஜி ஆஸ்பாஸ் ஜா சுகடன் மா تمام تھوڑائی تو آیا اساں جے سگڑن جو جکے پنجو قیمتی ٹائم کڈی اساں وٹ ایندا ان سامے وقت جو احساس چار تھن پیا وقت ہے نیوز ا کمرشل بریک جو تے پہلی سال اندا سی نیوز ا کمرشل بریک طرف تما کے کینن آئے ونو بدندا رہو جی ایف ایم نیٹ ورک اساں جے اٹھ چینلن تے ہی پروگرام یک مش کنیکٹ ہے اساں جو اواں جو ساتھ رہندو پورے 5 وگے تانی اچو دا نڈڑے شارٹ کمرشل ہائی نیوز Recapo.
2: It's 4 PM. This time check is brought to you by
3: Muru,
4: Nosheru,
3: Mirpur Khas,
4: Larkana,
3: Sakhar.
4: Goonj rahi hai har jagah par.
3: Sindh ki awaaz.
4: GA FM 88 Network.
2: It's 4 PM. This time check is brought to you by.
5: جڏهن ماں پنهنجو خیال رکھندي آهي ته صحت نسلن تائين هلندي آهي. هي پيغام کش فاؤنڊيشن ۽ ڪينيڊين گورنمنٽ جي طرفان پيش ڪيو ويو.
6: اب آپ سنيں گي GA FM نيٽورڪ پر KTN نيوز.